adia o kwa kwa eno kwa na adia na kwa mu. Nzi nkrofo bi oi, une na msa tuye tuye tuye sika saa bribe saa. Ena ekwa hudwa embassy zino so fasu ATT Ghanaian citizens na so so chase utimise enkwe ye kwa emfa. Ba minu, efri se meni efri yeno. Foreign Affairs Minister biaba oko ebiaba eko ebiaba eko but adie ya wo ye nenu anu opi meto asa me se ah papa yi me tinu a wo yi hu sakura sa no adwene nkasa nkasa ebi wo mu na oyɛ adie nso a otiki time na ode aye enu a obviously embassy sa hodo ani ekwan ahodo.

0: Mjebe jampeni mfo neka sayi sayi ome yi yankanchira ma manyofu yi. Wo bie ni ho su chen ome yi. A manyo ni bie ni ho. Na manyo kuo bie nsu ni ho. A o su chen ome yi. Enti yanka nen to mutrim.
1: Se se dia ya kwa yese woba gana gana manyo sem. Eme bunu ni ure ure mu pa pa pa pa pa. Eni oko ome ma sebe jofia. Eme bunu ni ya do suwo na mrepe. Penibi ya wabini. Ewa manyo sem na nuwa tu mutrim se wei. Ebe buwa gana pa pa. Mumu sem obe tina nyumri yi.
0: Eni ye mua mwaya madri se eme ko. Ah, chese, yadi aye sipre ya piti ibiye. Mekwa ya piti nguwa diye mu pepe sipre no. Samo di basi shamu diye gumu wa shemu diye diya kwa ba. Samo di babo mhobano. Mwinyine iye. Na wakin kaya mbrano diye. Ansana wadi waju niko sui.
1: Ya bekwa aye bangurugu ene ni mpatamu. Adishi ya wa mpatamu uo suchwe jagyo chile muse. Asrafu o tieti ya wafaa hu diye suwe ni mwenimu ya. Mpenifuwa mfuwa nai ensifom. Elusu mwinsa muhe nyumri ubabeti.
0: Na putupuru abeto ja. Enusula kwa kwa ji. Yase, anuya kaya yibi, esu anuya ma be, na diye u, mkwa dami ye nu, afa wanuswa mamatu wananamu ensiedo. Kwa yase mkesia sabri, umamfono etu adju. Nini na abe tibini yeni asantimante mkropo kumasi mungsudie, ya buwa nuwe ishra, 104.5. Anafe, wamu aka hubi ya tuapeti affiliate, nini na nyumre, wamu diye kaka hubi ya yepi ya diya mawa naseda, eni adima MTN. Sanse, wamu ababre pem, wasi ya mfantu eni, se... Busume, ya na wachache diye wahum. Utriye ya, eni ya bese, mpimunu mbeti menyasa ache diye. Enti ya huhia, mpre yako, mumu apo nusu. Neja, uchulo udini wasua. Na washase yaka sasa, dabene besi, udi ya chena, enche, ube hunu diye besi, na buwa mwesi kapudu, udi ya shobu top. Empty ya nono, bebi ya wekubi, omjina brandi, Franco Dien Enterprise. Eni ya fonsu ni wako adiye, na omgu suwa, awanom eton. Sese CCTV camera no ebo apa papa wonya bibo ba bia wo wadwuma mu fia e ma chiri ni pa bonfo bibi bia ma fia setena ye denso pa bia toa wono mu obi ene de do beto nkra tetefu ene waka de bi wo se dedefo e conditioner na pese odi bobo de mu obi sanso na smart TV omudi bi aba microwave ni generator ni electric stove nso abeka ho ene de biom e Franco na benya no na menkan che o MTN di chije bi aba watu di MTN community shop nini na anse ya niye dansuma mpote mwona wana mwana Porsche ya anase dansuma ashe na se ene ya wokro ene uduru wawonsi oma bo apate bi uho omu di juma umu di niye simple sim card no na ja uhiye bia watu obi na ya chwe udi ya registered amount ten times so na fejume diye bia pesu udi diye bia no udi ya di ti MTN se wabuawu ama nshia wa ye usu uhu akumubi na timi ya buwa ama nkrato muadda ho marimu mfise ya de sabi ya no bako pe thanks to you computer clinic ya sabi ya diye fidie ya diye no amie hunu bebi ya she ya diye draka ama yetu ya diye nasisi ujeng kuya anusu humini ya sama nkese kwa anusu hono mutie usi eni weni mwenyam kwa brane chiusi o chiusi chini mprenu anopani ya nyumre oda anuwa chichi prokuo enye usidi ya nasi gusu nkan umu enye basa na weni mguwasi yese tiyeni pep student ya jiatu mprekope Bryce ni ya high school eye ankura mkrosu kwa ya bie ni wachim kukurentumi na meka sayi wogusuwa adisu ya mfafafu aye jemono kahonkufo nichira wana mse hodi ya bachila korana diyama na brenyesi obaye otosumama ufo obaye amfaso die abira wako Bryce ni high school wye ankura mkura diye nso brapenti fia seche sedome uremu ama meka sayi ni nkwa danua kusuya diye oho danu ya kwa ye science no masa ni science kuise kosu yi wombe du semifinal tese se abemfo ni guho wachira diye ti nkwa danu suwa musuya diye ye ena discipline na honsha suwa ya jumaho sobaye business akwenya oho visuals akwenya oho science na fiteknika nyina ya kire ho home number ni 0242 071185 sene so se free SHS no mka ho bi nemom bodas na bibi kakra bi ubetu ya sanse dan bi omodem no dedefo air conditioner bom en sanse gu kro de se mampore enchom dia hin bi ni nyina twfare se gu tiri ho se utiri ano hoa aba utiri mu nsanse gu wa kro na gu ama ho aye se abo akotra ohia kongo ointment Congo ointment ye widie ye papa emana toso tokotoko na hana epani kama ensambia o widie nani na ye firi ho na afi ho atow na otinwe nso afubrun sanse hoa etimi no pa vigatem atidi adru se atidi ayew ama sabre oje ho anye ampa oso obojar hwe si bia bamu a kona kotobinum atamita nili fantry wo munti e kanse fiada mpa ebono ene ye na ho atow comfort we ye di sinioma comforted the senior ma. Aye se insuo no sa wo ho. Nti wo bie so no ahwie, kakra na de agu insuo na wo di senior ma num. No aho so senior ma na mu apuse mu aka ma. Wa pun wi ade hata. Hwen. Oba ba ma bia wo hia bi. Awo fo wo hia bi. Wo di sin kwadare ne ma na ye kama. Wenu me aboa fo e boa ma kase di abram na nwumrai. Akenkan fo ye me. Obri aboa. Fenten fremene
1: nana ade mununkum
0: afi anye brekasiano jemungrem